0: najviših hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.